0: demande d'emploi.
1: Nechitsebo.
0: Global Partnership for Education. Ikwa kandi ewe utasomile kandi ukaseyonyere utyambonge kuhyo mubiri ngakuhu mubiri owahe
1: usomire ukayeiri watasomire
0: ukayeiri mubiri
1: utiko wahe
0: contrast nerye byo tutolere twabendoka harye nuri kikareka ino wanyet a system educatif congolais ni resubamo eritsuko ko zero ni bambuto tsukoma maternel pas comme université. Quand on a vu que l'on a enseignement par compétence, votre par objectif.
1: La compétence est libre.
0: La compétence est libre. Au cas où il y a trop de travail. Quand on a vu que l'on a vu que l'on a vu que l'on a vu que l'on a vu que l'on a vu que l'on a vu que l'on a vu que l'on a vu que l'on a vu que l'on a
1: vu que l'on a vu que Na Yesu na mabuli ya Petro. Petro amana abanduka bana ba mute kuchi.
0: Bati amutu wote amha nerhama bana ke mulo na yuto koma heria.
1: Isa.
0: Nersi simu ya kola kesi.
1: Chaka tsukirako.
0: Chaka tsukirako. Wuzire riba bo ha bo tukamuka njirira ya nerwa. Kombe enye hikira
1: hare.
0: Ha ayu yihe. Tuti nalingika na yatu tia tukasha endelea erivye tumi toujours reculer. Kona ngiboka Omulo e système LMD. Licence Masters Doctors. Masters Doctor. Doctorate. Ayo esa yetsuka. Yetsuko ko 2014. Yika kaniwako. Alakini mwitsa bya mise en application. Muhino nzenja masama shabot akametra en application kana ba malwa nayi. Kusangwati. Obwibi nebonje omwitwe bagalima. Tunemuli esho syllabus. Kona ngebo ka, ariotuli ya soma. Obole, uka sungo mwerimu, akafundisa yoko kala seketu. Ine shafundisha no kuka kuwenye. Ine fulisha no kuka kabonde. Omu umerala, akafundisa kwa yara senga hetano. Amatiere, awapiretu shafundisho kwa 2026.
1: Omaherasi yushie.
0: Omaherasi yushie. Nereka ni silabisha yungu marara yo, anemu uria yo, nere tutare ganza. Aho wetu amrema bandungeri nga milo nese twabiri ne twobishi tukalo na bana bayo iya byo wetu uhunye mile no hore mile no hore mile ne re mile for 20
1: anganana ne rifundishine bwate ah na brasungo
0: ne rifundisha siba ekyo ne kwanene nyene temwe ukwebi siba rifundisha ya ne abansista bo bakafundisha ya ne re moni sista akaye komola ni aye komola Kondiyo alairi okwe kule. Na ya kende viyawe kula. Abi kuliwa. Na ine watoba. Na inga kule voka ya.
1: Aband.
0: Konde. Eresa la wapate diploma de doktor. Omo Kongo. Munuwi. Kumbu utukwa wanunga. Konde. Aba. Aba kakuwa tika ya barimu aba. Sivenziri uke hiko kwa tika tiku wawa. Kaka nyonye nemu wanyi na musuverama. Erenge tsurwerio. Erelewati. Kumbi njena nala aba. Njia mwoseni njena nabi yao.
1: Bangana kula ngirano wengi babu wambu yehe. So wangatroka.
0: Baka kukuba ye. Iba kukubi iba kusubi ye nyuma. Nda uangana butu kwa basola. Na chosu mwemu tu. Eribu wambu echehu wachetwe kongwe no. Yeto kari andaleya. Totole ere. Etu wabi avandu. Abo. Aba ngelu wa makandu waku. Kumbe etu wabi avandu waka kurakurana. Even debe huwa bakaba sula tunemu ya Uganda
1: esule buti education par objectif riri mambuchi
0: education par objectif riri mambu bo nga kukanjirira ya uhambe ebyo nganda kubwera nere wabi anga kasuku uwe yuka resite ebyo Ale rio oyulia bia formé par compétence kunde erebia horewe Babere msamarera, uwa langa romana, ngomana, muriolo na vinyi nina kana, ojituru haria ambuko etienne kana karere ka

0: Développement rural, bon, nous avons fait le développement, il y a eu comme transport et logistique.
1: Et tu as dit que tu as dit que tu as
0: dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit développement rural. Il y a mobile. Il y a une ville. Il y a une ville qui est Kinshasa. Il y a une ville qui est en train de se faire. Il y a une ville
1: qui est en train
0: de se faire. Il y a une ville qui est en train de se faire. Il y a une ville qui est en train de se faire.
1: Il y a une ville
0: qui est Institut supérieur de développement rural. Nere kumbi ya vyahayi, oma chisoti. Tunahikire moanda, moanda, se haku, oma chisoti mohari a 70 kilometre na aerodrome ya moanda. Iba yonia karase, ahoba kufundisa ya, air aviation. Nere nama wili nibo, sasa.
1: Air aviation.
0: Muka fundisa ya, sasa air aviation. Irisu muka muka kanjiri, muka handaku ryo komunwere kalaba,
1: muka
0: kanjiri na yaba nabo modi. Ambapo tukaba hasho foto na bena be umwalimu yuwene wene
1: shareta ndumurizo
0: shareta lalala nkurizo kuni muno buli no mwalimu ndo taiye nyewere ewe soit franc nécessaire unawata ndumurizo unawata lokurizo kutyo komeso ata sinna dalalangera na sinna taenda muri ni ukiisa yabia nimambo eherase omuntu gakanjirira yabakoro
1: kumbi ya
0: laboratoire
1: eni abia
0: neho
1: kumbi herase ya lumo betabu
0: tunwe kambali ya ha konstitu kambali ka isidu kambali mapendano ni itave hehavi ya herase ihi ne koma bibliotek na ma nani we laboratoire ini ane ama laboratoire ini ane niri ikwa avri ya saka sambokala munewire ukahi koko karase uwe yako sikuli
1: na abantu bana
0: musa abantu bana musa mukasoma
1: mbe abantu ba yoko chabaka mabahika
0: meryo sasa otyo mutyo mutyo batrahe turengekano tot
1: na aba buti bana mutengerashe karase na ho sibindi shelusha yuchi
0: igwa no kenye ne mubuwa bukira tukatwala sheyo narumwa nini asat habase babere nyita betako narwo mbudi ewe shekwa na tasho kusangwa Sewada sungesho pesa, ese reho mkoro, aende karasi. Iko akande shabi abebowa, ama kule tira yuti. Ahande.
1: Onda mwana neborati ya tabandusi wale someri wambo, eba shaira franga. Ewa kare ngeka nacho?
0: Oyewabu wecho, abine vio wecho na mwabuwa. Kunia na yuki tibo, tukayo kakarasi ni wangu, tukayo yako bora. Isi tindi profite mwo. Yetre. Okabia wamawe so makiria ukukarasi ukuhusu miri. Ukobi wuma vio ungezia ekonomi ya cheho wa ubudipulisa. Panashi faida ya karase, sana huitue situwe si faida ya karase.
1: Tukata ya kwa
0: riyama. Tukata yayo, mwiyayo, nere. Chikale kwa wasonga, nere kukolomi yako narenga huo, njenye somire, iwe si usomire. Nere, eto tuka sondola, nere tukeli tuwe tukia kwanza ama diplome watu kaya ronda ya. Alakini situ li ronda yeki,
1: eremenya,
0: eremenya nere ni cheho. Ngevoka mtu anafanya ne control ye viability ya maitabisemo. Muliolo wa nobulo tiba abantu bwe neriba nasomire ku.
1: Acha mna kubulira chwe kundeto atu aizina yase.
0: Eh
1: tukata kolamo nabe.
0: Na bandu banasomire ku.
1: Kunda bana mbaba tutatuka kutisho sabuni.
0: Ehe.
1: Tunaoti abashimiste abashiriki kutisho sabuni.
0: Aha, sasa igwa ngibo ngakusubira yokwe. Mtu wa kole control de viability des établissements. Nami niko kwa harasa ehine siwe kwa makongo yenu. Nga hesatu. Tukaye hikako, tukaye leba ya madiplome, yile ma full diplome, awa doktora.
1: Achana.
0: Tuwamashi ya lebe na maarete yu nominasyo wa profesor, kome ba profesor, hali ma full arete. Ministre mwa Abraham Kabewa, na haba nabakafanya dikopie kole ni miyati ya iye kombiuta.
1: Na we.
0: Narini ya mateka hiri nareko wewe. Ibishara nako.
1: Nekuka yi. Amba mebi ya seti.
0: Ehe. Kanibu cha echo. Ama vya professor. Amo umanyina muhambire. Emu atapetuwa kwe zambi. Alakini ya nauti arete yiri kamu no memo professor associate. Namarete ma preuve.